Matthew 1:5. Mo fe ka jo ka bibeli yi lati ese kini ori kini titi de ori kefa. Iwe iran Jesu Kristi omo Dafidi omo Abrahamu. Abrahamu si bi Isaki. Isaki si bi Jakobu. Jakobu si bi Juda ati awon arakunrin re. Juda si bi Faresi ati Sara ati Tamari. Faresi si bi Esromu. Esromu si bi Aramu. Aramu si bi Amidanabu. Amidanabu si bi Nasoni. Nasoni si bi Salmoni. Eri awon ti iranti Jesu ti to ti wa lele yi. A o mu be e ma teti si o a mu bere lati be o. Salmoni si bi Boasi. Tirakabu, Tirakabu. Boasi si bi Obedi, ti Rutu. Obedi si bi Jesse. Jesse si bi Dafidi oba. Dafidi oba si bi Solomoni. Lati odo eni ti o ti nse aya Uria. Solomoni si bi Rehoboamu. Rehoboamu si bi Abia. Abia si bi Asa. Asa si bi Jehosafati. Jehosafati si bi Joramu. Joramu si bi Osia. Osia si bi Joatamu. Joatamu si bi Akasi. Akasi si bi Ezekiah. Ezekiah si bi Manase. Manase si bi Amoni. Amoni si bi Josiah. Josiah si bi Mekonia. Jekonia. Jekonia ati awon arakunrin re. Nigba iko lo si Babiloni. Leyin iko lo ti Babo se Babiloni yi ni Jekonia bi Satieli. Satieli si bi Serubabeli. Serubabeli si bi Abiabu. Abiabu si bi Elikiamu. Eliakiamu si bi Asoru. Asoru si bi Sadoku. Sadoku si bi Akimu. Akimu si bi Eliadu. Eliadu si bi Eliasa. Eliasa si bi Matani. Matani si bi Jakobu. Tani baba Jakobu bayi. Eliasa. Jakobu si bi Josefu. Oko Maria. Eliadu si bi Eliasa. Eliasa si bi Matani. Matani si bi Jakobu. Jakobu si bi tani Josefu oko Maria. Lati odo eni ti ati bi Jesu. Ti a npe ni Kristi. Ari lese ese bi a se to wa abi be ko. O ye ka ti mo wipe this is the genealogy of Jesus Christ. Lati ibi ti ati bi Jesu wa titi to fi kan baba to bi Jesu. Ti n se Josefu. Ti a ba wo ese iketa din ni ogun yi. Be ni gbogbo iran lati Abrahamu wa dide. Be ni gbogbo iran lati Abrahamu wa de Dafidi je. Dafidi si je iran merinla. Iran merinla. Iran merinla ni la.